0: Мине Тяньшань районы халык юлы 55-нче номерга жайлашкан Джинкан Жуньи докторханасының тери кеселлекләре махсус бөлеме алайды таләп кылган. Джинкан Жуньи докторханасының тери кеселлекләре махсус бөлеменең орны Үрүмчи шәһәре Тяньшань районы халык юлы 55-нче номер. Йиду мехман сарыгы яндаш бинаның 1-нче, 2-нче, 3-нче кабатларында. Телефон номеры 177-267-80-531.
1: Бу программаны Үрүмчи шәһәре Давен юлы Фукан көчесе 31-нче номердәге Әйді бұ, рахат тәнәркет айығы дүкіні алайды тәләп қылған. Шіп-шіп-шіп қылт, нәймаңдыңыз?
0: Аңызам, Үрімчәрі, Дава Юлі, Фукан көтісі 31-нші номерда Әйді бұ, рахат тәнәркет айығы дүкіні әйтіліп тұ. Рахат аяқ сәтіп өлі деп, шіп-шіп-шіп меңшем.
1: Әйді бұ, тәнәркет рахат айығылы. Телефон 18-6-9-389.
0: Бу программаны Хотан шәһәре Каркаш юлы 55-нче номерга жайлашкан Бәрекәт ашлык яг заводы алайды таләп кылган.
2: Ой, тамакны баш көтүрмәйле яп кеттиңизме?
3: Ва, тамакларыгыз багын сыр оқшап кетип атыды дисә.
2: Кайсы онда тамак итеп атканлыгымны биләдегансыз?
3: Бәрекәт улдырды шу. Ун тигисе Бәрекәтнекен акрын дип кулыгымга сыңдырып аткан турсаңыз.
2: Бәрекәт үйинге илеп кеп дигиздигини яналы Бәрекәт уни.
4: Бу программаны Тырт соды чакты ширкте алайды талап кылды.
3: Сакының бос канч ирек әдипни берәр тирек ва тирт.
0: Яны шу тирек ва тиртның гипи ма?
3: Шундак булмай, бер тыгылыктан яты тыгылык чы булган тирек ва тирт йөрүшлек тыгылыкларны борын дадам ишлетип кергән. Әмди мен ишлетип атам. Буны диге балам ишлетип ди. Сакал агычтан сып яхшынып, сылыклы сыпны кошылды. Баһасы яңны үзгәрмәде. Аҗдаттан әүлатыкчы ишлетип тыгынымыз мәңгелек тирек ва тирт.

0: сәртәм дигәндә нюрмеевич дип
1: Шунда
0: атмады.
1: ана
0: Ә, бер
1: кенә.
0: елык вакытта без мукафат бәйгән тук.
1: Ләкин
0: Кенә
1: аваз
0: аваз юк
1: чыкмапты.
0: ул. Ә.
1: Аваз фақат чыкмапты.
2: Салам җәһәр, мәгълүм. Мәләмен бирип ялалдым. Шунда оқшыған нюрмен пикет. Россия алдым дим. Рәхмәт сезгә.
1: Жо. Тотма, нәтиҗә достыгыңыз апардыңыз.
0: Үз

0: Программамызды сулушу тең аптидим аңлашаңлар каршы алабыз. Расмий халда халыкара футболчылар бирлашмасыга дөнья лонгсы футбол мусабакасыга катнашыдыган 26-лык команда тизимлигине тап. Расмий халда халыкара футболчылар бирлашмасыга дөнья лонгсы футбол мусабакасыга катнашыдыган 26-лык команда тизимлигине тапшырды. 6 айның 3-нче көне халыкара футболчылар бирлашмасы тур бекитиде дөнья лонгсы футбол мусабакасыга катнашыдыган бир кысым маһирларның кызыкарлык саллык маалыматлары көрсөтүлдү.
1: Бу нөвәтлек дөнья лонгсы футбол мусабакасында 104 мәйдан мусабака өткизилди. 48 командадан җәми 1248 нәфәр маһир мусабака катнашыды. Буларның һәммәсе дөнья лонгсы футбол мусабакасының рекордын яңгылады. Буның ичидә 357 маһир кайта дөнья лонгсы футбол мусабакасына катнашырган булып, 891 маһирның булса, тунҗы кытым мәйданга чыгышы хисапланады.
0: 40 яшьтан ашкан пайтта маһирлар, яни 40 яшьтан ашкан 7 маһир мусабакага башланганда мәйданга чыкты. Улар Кристиано Роналдо, Джеко, Модрич катарлык чолпан топчуларын өз ичиге алды. Бунун ичидеги эң чоң 41 жаштык Португалия командасынын команда баштыгы Кристиано Роналдо эмес, балки 43 жаштык 162 күнлүк болгон Шотландия командасынын варатары Крик Гордон. Кристиано Роналдо 2-нче орунда турду.
1: Бу кытым жами 20 жаштын түбөн 22 маһир дөнья лонгсы футбол мусабакасына катнашты. Бунун ичинде эң кичиги 17 жаш, 240 күнлүк болгон Мексика командасынын маһири Гилберто Мора. Дөнья лонгсы футбол мусабакасында чемпион болгон командалардын 22 азасы бу кытымкы мусабакага катнашырган болуп, бу 22 маһир асосан өткөн 3 нөвәтлек дөнья лонгсы футбол мусабакасында чемпион болгон Аргентина, Франция ва Германия командаларынан келген маһирлар.
0: Аргентина командасындагы Месси, Португалия командасындагы Кристиано Роналдо ва Мексика командасындагы Очая катарлыклар өзлөрүнүн 6-нчы нөвәтлек дөнья лонгсы футбол мусабакасы сапарын күтүп алды. Уланынки кейинги тизилген Кроатия командасындагы рывоятлык шахыс Модричтин болса 5-нчы кытым мусабакага катнашы эсепленет.
1: 71 дөөлөттүки 449 окшомогон клубтуки маһирлар бу кытымкы мусабакага катнашты. Катар командасы менен Сауди Арабистан командасы асосан дегидек өзлөрүнүн топчулардын ташкил тапкан болуп, ар кайсысында чатал клубдарда топ ойнодуган факат бир эле маһир бар. Yeşil Tumşuk komandası, Demokratik Kongo komandası, Cote d'Ivoire komandası, Kuratso komandası, Senegal komandası ve Uruguay komandası katarlıklarının hepsi çetel birleşme müsabakalarında top oynadığın mahirlerden teşkil tapkan.
0: İngilat dereceden taşkırı futbol birleşme müsabakasındaki küçük komanda bolgan Manchester şehri komandasından 19 mahir bu kıtımkı dünya lonkısı futbol müsabakasına katnışıdığan bolup, bu yekü kulüp mahirlerinin müsabaka katnışısı rekordun yarattı. Унадан каса Байран командасынын 18 маһир, Арсенал командасынын 16 маһир, Барселона командасы ва Париж командасынын 15 маһир бу кытымкы мусабакага катнашты.
1: Бу кытым Гана командасынын 73 жаштык баш тренери Куйрос уда 5-нче кытым дөнья лонгсы футбол мусабакасында командага жетекчилик кылды. O ilgirki 4 nöwetlik dünya lonqsy futbol musabaqasyna Portugaliya komandasy we Iran komandasyna yetekçilik kılgan. O Milodun qalsyna 2-nji orunda turdygan oda 5 nöwetlik dünya lonqsy futbol musabaqasyna komandaga yetekçilik kılgan terner bolup kaldy.
2: Avtomobilge çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çereyende özünüzde nurgun aktif özgürüşlerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнытын сәһәр торган кишләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкиде үтүшиге тилек ташмыз.